Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šejka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo.